42. 42. Whakaroa i te iarere i wa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.